0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.
2: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Pre

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Rosie i Georgie, Alicia.
4: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
3: Mesto broj 9.
1: Mila Kekin,

K-pop senzacija Keca i Hoti Fruti. Qualcomm je predstavio Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Dve nove premium mobilne platforme koje će pokretati narednu generaciju najmoćnijih Android telefona. Kompanija tako prvi put u okviru nove generacije Elite porodice jasno razdvaja standardni flagship čip od još snažnijeg Extreme varijante. Obe platforme predstavljene su tokom Snapdragon Summita, a Qualcomm ih pozicionira kao osnovu za novu generaciju telefona kod kojih lokalna obrada veštačke inteligencije dobija još dublji značaj, odnosno značajniju ulogu.

plastične kese, ambalaže i brojni drugi proizvodi napravljeni od polijetilena jednog dana bi mogli da postanu sirovina za proizvodnju novih goriva. Istraživači sa Oak Ridge National Laboratory razbili su postupak koji polijetilenski otpad pretvara u ugljovodonike slične benzinu i dizelu pri temperaturama nižim od 200 stepeni. Ključ postupka predstavljaju rastopljene soli koje sadrže aluminijum klorid. One istovremeno služe kao sredine u kojoj se odvija hemijska reakcija i kao katalizator koji pomaže razlaganje drugih polimernih lanaca. Polijetilen je jedan od najrasprostranjenijih plastičnih materijala i nalazi se u kesama, folijama, ambalaži, posudama i brojnim drugim svakodnevnim predmetima. Njegova hemijska struktura, međutim, otežava ekonomičnu reciklažu, pa će možda, eto, od svih onih kesa koje nam život zagorčavaju postati nešto korisno, odnosno gorivo za auto.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Idemo dalje, slušamo Back and Forth, u pitanju debitanski single mlade R&B zvezde. U pitanju je Aaliyah, inače tragično nastradala američka pevačica, model i glumica, svetski poznata kao princeza R&B-a. Nakon toga Whitney Houston i Exile, moćna soul pop balada koja je debitovala direktno na prvo mesto američke liste Billboard Hot 100. Nakon toga Madonna, pesmu iz 86. slušamo Papa Don't Peach, provokativan i dramatični pop hit koji se bavi temom tinejdžerske trudnoće. Postala je veliki svetski broj 1, ali je izazvao i brojne debate u javnosti, što svakako liči na Madonna. Let me see you go back.

Crucifice, pesma iz 92. godine. Nakon toga Roxette, Crash Boom Bang, pesma iz 94. melodična pop rock balada sa istoimenog albuma švedskog dua. Nakon toga, odnosno i u ovom muzičkom bloku slušamo Aerosmith i pesmu Crazy. U pitanju je emotivna rock balada sa albuma Get a Grip, inače američki rock sastav Aerosmith dolazi iz Bostona i često se nazivaju najvećim rock and roll bendom iz Amerike.

Krećemo odmah sa našom top 15 listom. Na 15. Poziciji slušamo Batista Cadillac i Senida sa pesmom Od početka. Nakon toga Ana Štajduhar, pesma Duže od zauvek. Inače, Ana donosi prelepu emociju koja nalazi put svakako do ljubitelja finijeg zvuka i nju slušamo

0: Ne znam. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

Ako objavljuju pesme sa novog albuma Krive Drine, pesme su stvarno fantastične, publika ih obožava. Odmah po objavljivanju to su, stoji ogroman broj pregleda ispod svake od njih. Na trećoj poziciji slušamo Čuvam je, čini mi se da je ovo prva pesma koja je objavljena sa albuma Krive Drine, možda se i varam. Tu je Željko Vasić na mesto broj 2, još jedan novitet, Cimet i Med.

Dalje slušate Glovarenje na 96.6. Inače, posle skoro 30 godina provedenih na čelu kreativnog tima modne kuće koju je osnovao njen brat Gianni, Donatella Versace otvara novo poglavlje u karijeri. U saradnji sa američkom kompanijom Revolve pokreće sopstveni brend posvećen modi i lepoti, a prvi proizvod trebao bi da bude predstavljen 2020.